Det är innan på, det är enorm eldar och då Fatboy Slim, The Rolling Stones, The Cat, Satisfaction Skank. Får jag hit när Issa Mönbeg, vad han har rätt, jag har nu spärd in till dig till Karga all weekend. Och koll för sig kan jag gömma när jag är på så koll för mig, jag har lagt ett för dig week, men jag har bara lika en del festal. Och jag hade nu gömma för sig, Reini hade kunnat rasera ett tål. Eller kan jag mena, man har försökt så hade jag inte kallat Malia. För hon hosli eljumat kolla i tiro, det är mors bitchajt. Jena, det var alltså när man leder in kvaz, lejn av smej och det ja, mamma mia. Man är stort gällande om jag och min. Det är närs övertjinta sajf och koll. Men det är säkert vi har haft med en novia, men det går att tippera hon har rajnäget och fast sajf. Men sen gav du om när med familja, med skabna, med tfall och koll, per exempel. Man har försöka, jag bara till att säga inte ish, bäst bäckta med den weekend för att straja different med solto. Och koll är bara till WhatsApp 99 0897. Och håll i video mellan en sen Mikael med namn och studior och fyr fru kollan se lite bara till voice messages. Är verament ni hoppas jag kör nu smak honom dock.